0: Allez, bien.
1: Qu'est-ce que tu as la machette?
0: Qu'on fait là?
1: C'est ça, on a ça, on va voir la voiture du drague. I don't know what to do. Ini wae bona tau yena ka patlo yena o rena o go tlame ho ya tamela mwa ga re wa bona se ba tswa di fono fono le sengwe ke ke mona ya hore o fumana hore ke tletse ka dipelaelo hana e ra hanta pia khale e ke la imela fono ina ha kana go ntwana ho je ke cell phone ha wa tike family phone ke eng eng tsang o ye ho yona empa yena o sona mahlang na tlang ho ya hao ke ratile taba eno a re ha o bona hore diphetho di ba teng ho motho wa hao bua le ya ho di ka bona re taba tlalo ke ga tlile ho feta tsena tso se ga ofe ke tsiti ga bona pala o mo
0: ha mona tiba
1: ana ntse ana ntse ke ntle he le ka tsala le ntle le mona we think ke sa tsena adult drinking

0: ong tso fokoletse o tsa lang ka wena
1: hey manyo jo jo tse ha o bebe ho hang ke tsona ke eng ha mpona ke le jene ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile ha ke re ke a go sane ba re ke le fula pelo ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa gore ke depression a tseba ke sa tseba gore na ke tshwara kae ke tloela o kae ke imetswe
0: ai bolebo o imetswe ke eng ha kana kana ke eng bothata
1: hai ke o jwetse motswalle ha e sale ke qabana le ngwana ka dintho ga di tsamaye hantle ho hang o nkwaletse mamati ha batla go bua le nna ho hang ha ke sa tseba gore na ke etse jwang fela ke batla go bona ke kokilokisitse ditaba le yena dintho tsa rona di hantle nthona ke o jwetse e ya nja
0: ao motswalle ke a yuka taba ena ya hao ha o sa utlwelele ka lenaneo la thelebišhene le sotho le o thwenke tshwarelo ba ka o thusa gona jale o ka ba letsetsa go 58548157 kapa 62153071 ha o ka ba tshwara ka mohala fela ba ka o thusa hang hang
1: tshwarelo ke ka go tshwarela re tshwarelwang.

0: 那个呢那天
1: 高飞了
0: 你叫我那说红牛没那么多呢要么你就出人
1: 就没两红牛还来给你了我就出人
0: 你就来给你们来给你们
1: 哎呀没
0: 那公园呢哎呀马上路过也是护不住上在地不护路我回来哎呀你就去了给我们不来妈孩子啊今天关了后面在这插在我里把你老爸来干净的今天干啥的给我们那谁住路沙嘎一路那我是妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈我还有老阿干，又我才觉得他已经还给他，不管你我的，我不别离，要把乌西亚的西亚阿扎斯比吉拉沙拉的穆罕默巴宁巴提拉丁，我拿走好吧，比乌亚干伊阿梅西恩，你把那瓦干，我呢，我你我呢，你出的时候就别离，啊，出了就别路，哎，没瓦干，要么回不来。那对我好呢，小区才舒服，怕你手机里满意了不好过。
1: 嗯。
0: 哎，现在夜里被录音吧，我拍喊你那么几嘛，我那说，俺姐姐是你那么样话家，我比你来就好吧。
1: 俺们呢没。
0: 俺们不话，就是吃了吧，那边什么玩意儿，那边的玩意儿，咋个咋，我啥还不要好努力。
1: ke ole bohang khono khale ke lela ho leta thojana
0: nna mo ya wa ka u binele ya ho
1: ke ole bohang wena mo ga toba ka ke ole bohang me metso so ya rona e dula fela ho ele shumele metso e robedi ga ga tswa ho renya e ya pele ha ile to
2: ke ole ga tlo tsama ka re
1: ho jopa ho bala molodi o o kutwa
2: se ngi kutwe
1: ntate
2: a a bo se mo ni so ke hopola ntate kwetle haholo ke kile ka fitlha mo a neng a boloka bafuteng ke a gola gabedi jale nna ga ke keng ke yake le ena monmana ke na teng fela ke ne ke hopole gage ka sefela sa ke ke eno ya bona a re motlanka wa modi mo o pula o ja fasa ka tsalo ya bugidi se mata la le bidia ka bogela ke ba hai go kgiki ke nga tsama go buitsa
1: mm
2: era ke re bana da de muri o wa ha ka da de muri o dinga ha ka le ka le o tsila le ba tshaji o go tsaya yo hape hape nna ga ke tla kena leleta thojane mona ke kentswe ke ntate ne ke mamela ga leta thojane mehlaena jale ke sa kene ya ba wa nkgothatsa gore kena ba re ee thojane nna kuka e se e le moferefere e sa tshwane ka kgale gane botloa ntse ke tla ke e mamela ka dilemo le mo a re kena a re kena motlha ke kene e le bitso ke e fuwe ke yena ke ntate mogana moreko ga ga le feletswapong ga seile mona ka nnete ke tseba ntateno ke a leboa amen
1: amen ntate ke a o leboga ke a o leboga ntate gotso ga e letwe Kaofela. Kaofela. Ntate. Ntate.
3: Ntate. Ntate. Ntate. Ntate. Ntate. Ntate. Ntate. Ntate. Ntate. Ntate. Ntate.
1: Ntate. Ntate.
3: Ntate. Ntate. Ntate. Ntate. Ntate. ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
4: A
2: ikabela modimo ka o sebeletsa kereke ya gago